0: گایوں کو بھی چراؤ، بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔
0: اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے۔
1: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى۔
0: اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ تکذیب اور انکار ہی کرتا رہا۔
1: قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى۔
0: کہنے لگا کہ موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟
1: فلنأتي

0: الْأَسْوَابِ
1: تو ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا
0: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى
1: موسیٰ نے کہا کہ آپ کے لیے یوم زینت کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں
0: فَتَوَلَّا فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى
1: تو فرعون لوٹ گیا اور اپنے سامان جمع کر کے پھر آیا
0: قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى
1: موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ ہائے تمہاری کمبختی اللہ پر جھوٹ افترا نہ کرو کہ وہ تمہیں عذاب سے فنا کر دے اور جس نے افترا کیا وہ نامراد رہا
0: فتنازعوا امرهم بینهم واسروا النجوا
1: تو وہ باہم اپنے معاملے میں جھگڑنے اور چپکے چپکے سرگوشی کرنے لگے

0: الحسنى.
1: کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں, چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے شائستہ مذہب کو نابود کر دیں.
0: فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى.
1: تو تم جادو کا سامان اکٹھا کر لو اور پھر قطار باندھ کر آؤ, آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوا.
0: قالوا

0: القى.
1: بولے کہ موسیٰ یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں.
0: قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى.
1: موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی ڈالو. جب انہوں نے چیزیں ڈالی تو ناگہاں ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ کے خیال میں ایسے آنے لگیں کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں.
0: فأوجس في نفسه خيفة موسى.
1: اس وقت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف معلوم کیا.
0: قلنا لا تخف انك انت الاعلى.
1: ہم نے کہا خوف نہ کرو بلا شبہ تم ہی غالب ہو.

0: سبقوا
1: فرعون بولا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے بے شک وہ تمہارا بڑا یعنی استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں جانب خلاف سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی چڑھوا دوں گا اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے

0: الدنيا.
1: انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، تو آپ کو جو حکم دینا ہو دیجئے، اور آپ جو حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں دے سکتے ہیں.

0: وأبقى
1: ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اسے بھی جو آپ نے ہم سے زبردستی جادو کرایا اور اللہ بہتر اور باقی رہنے والا

0: ولا يحيى
1: جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گناہگار ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے گا نہ جیے گا
0: ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا
1: اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں

0: تخشى
1: اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات و رات نکال لے جاؤ پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک رستہ بنا دو پھر تم کو نہ تو فرعون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر
0: فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ
1: پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا تو دریا کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا یعنی ڈبو دیا
0: وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى
1: اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے رستے پر نہ ڈالا

0: لقد هوى
1: اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس میں حد سے نہ نکلنا ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا اور جس پر میرا عذاب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا
0: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى
1: اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے پھر سیدھے رستے چلے اس کو میں بخش دینے والا ہوں
0: وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى
1: اور اے موسیٰ تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی
0: قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى
1: کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو
0: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري
1: فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے
0: فرجع

0: موعدی.
1: اور موسیٰ غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟

وہ کہنے لگے ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلاف نہیں کیا بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا۔

نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا یعنی اس کا قالب جس کی آواز گائے کسی تھی, تو لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے, مگر وہ بھول گئے ہیں.

0: اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگوں اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے اور تمہارا پروردگار تو اللہ ہے تو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو۔
1: قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ۔
0: وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئیں ہم تو اس کی پوجا پر قائم رہیں گے۔
1: قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا۔
0: پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ہارون جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا؟
1: اَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي۔
0: یعنی اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ، بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا؟
1: قَالَ

0: قولي
1: کہنے لگے کہ بھائی میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا
0: قال فما خطبك يا سامري
1: پھر سامری سے کہنے لگے کہ سامری تیرا کیا حال ہے
0: قال

اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتے کے نقش پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اس کو بچڑے کے قالب میں ڈال دیا، اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بتایا۔

0: نصفا
1: موسیٰ نے کہا جا تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا اور جس معبود کی پوجا پر تو قائم معتکف تھا اس کو دیکھ ہم اسے جلا دیں گے پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے

0: تمہارا معبود اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے.
1: كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا.
0: اس طرح ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں, اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی ہے.
1: من اعرض عنه فقد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا.
0: اس طرح ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں, اور ہم نے

0: جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گناہگاروں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی.
1: یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا,
0: تو وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 ہی دن رہے ہو.

0: جو باتیں یہ کریں گے ہم خوب جانتے ہیں، اس وقت ان میں سب سے اچھی راہ والا یعنی عاقل و ہوش مند کہے گا کہ نہیں بلکہ صرف ایک ہی روز ٹھہرے ہو۔
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا،
0: اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ ان کو اڑا کر بکھیر دے گا۔
1: فَيَذَرُهَا طَاعًا صَفْصَفًا،
0: اور زمین کو ہموار میدان کر چھوڑے گا۔
1: لا ترى فيها عوجا ولا امتا،
0: جس میں نہ تم کجی اور پستی دیکھو گے نہ ٹیلا اور بلندی۔
1: یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا،
0: اس روز لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس کی پیروی سے انحراف نہ کر سکیں گے، اور اللہ کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی تو تم آواز خفی کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے۔
1: یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا،
0: اس روز کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے اللہ اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے۔
1: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا،
0: جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اس کو جانتا ہے، اور وہ اپنے علم سے اللہ کے علم پر احاطہ نہیں کر سکتے۔
1: وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا،
0: اور اس زندہ و قائم کے روبرو منہ نیچے ہو جائیں گے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا۔
1: وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا،
0: اور جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کو نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا۔

0: اور ہم نے اس کو اسی طرح کا قرآن عربی نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح کے ڈراوے بیان کر دیے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگار بنے یا اللہ ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے۔
1: فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔
0: تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے، عالی قدر ہے، اور قرآن کی وحی جو تمہاری طرف بھیجی جاتی ہے اس کے پورا ہونے سے پہلے قرآن کے پڑھنے کے لیے جلدی نہ کیا کرو، اور دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے۔
1: وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔
0: اور ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے اور ہم نے ان میں صبر و ثبات نہ دیکھا۔
1: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى۔
0: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے انکار کیا۔
1: فَقُلْ

0: فتشقا
1: ہم نے فرمایا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نکلوا نہ دے پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ
0: ان لک الا تجوع فیھا ولا تعرا
1: یہاں تم کو یہ آسائش ہے کہ نہ بھوکے رہو نہ ننگے
0: وانک لا تظمأ فیھا ولا تضحا
1: اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ
0: فوسوس

0: کو
1: فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ, تم میں باز باز کے دشمن ہوں گے, پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا.
0: ومن

0: اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔
1: قال رب لم حشوتنی اعمى وقد كنت بصيرا،
0: وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔
1: قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى،
0: اللہ فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تُو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے۔
1: وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى،
0: اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہے۔
1: افلم

کیا یہ بات ان لوگوں کے لیے موجب ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے فرقوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

اور اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے صادر اور جزائے اعمال کے لیے ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو نزول عذاب لازم ہو جاتا۔ فاصبر

0: اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں، ان پر نگاہ نہ کرنا، اور تمہارے پروردگار کی عطا فرمائی ہوئی روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔
1: وَأْمُرْ

0: تَقْوَى
1: اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو, ہم تم سے روزی کے خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں, اور نیک انجام اہل تقویٰ کا ہے.

اور اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے پیشتر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیرے کلام و احکام کی پیروی کرتے۔

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول، تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: غالباً
1: وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے

0: شان
1: دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض.

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متکئین علی فرش بطائنها من استبرق

اہلِ جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: عِبَادًا
1: نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے دونوں خوب گہرے سبز تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے

ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

0: تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فدعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: صبح کے 9 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ترنم حامد سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. پاکستان اور سعودی عرب نے توانائی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے. اسلام آباد میں خواتین کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کی 2 روزہ نویں وزارتی کانفرنس آج دوسرے روز بھی جاری رہے گی. بلوچستان میں ضلع واشق کے علاقے ماشکیل میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے میں 5 مزدور شہید ہو گئے ہیں. اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری 13 جولائی 1931 کے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج یوم شہداء کشمیر منا رہے ہیں.
2: خیر تو ہے, جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟
3: گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کرنا ہے. آج اپلائی کرنے کا آخری دن ہے اور بینک کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے.
2: بھائی بینک جانے کی کیا ضرورت ہے, انویسٹ پارک ہے نا.
3: انویسٹ پارک؟
4: جی ہاں, انویسٹ پارک سے اب آپ گھر بیٹھے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں. نہ بینک کا جھنجھٹ, نہ قطار, نہ انتظار. انویسٹ پارک ویب پورٹل یا موبائل ایپ پر جائیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں.
3: انویسٹ پارک سے انویسٹمنٹ آسان, محفوظ اور منافع.

سندھ سے ہمارے دوست آئے ہیں. محمد علی بھٹو صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ کا تعلق بالکل سندھ سے ہے، آپ بتائیے.

دن کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم قطر کے ایک روزہ دورے پر دوحہ روانہ ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب نے مسلسل روابط کے ذریعے معاشی توانائی کے شعبوں میں تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں خواتین کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کی 2 روزہ 9ویں وزارتی کانفرنس آج دوسرے روز بھی جاری رہے گی۔ اور سوڈان میں عدالت نے نیم فوجی دستوں کے سربراہ محمد ہمدان دوغلو اور 15 دیگر افراد کو جنگی جرائم کے مقدمے میں ان کی عدم موجودگی میں سزائے موت سنا دی ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔

0: And now you're tuned into
1: FM 101.
2: FM 101.

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: I love FM 101।

0: sucks.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.
4: FM 101.

0: And now you are tuned into
1: FM 101.
2: FM 101.

0: And now you're tuned into
1: FM 101.
2: FM 101.
3: FM 101.
4: FM 101.
5: FM 101.
6: FM 101.
7: 101. 101. 101.

0: Socks. And now you are tuned into
1: FM 101.
2: FM 101.

0: Socks.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.
4: FM 101.

0: Thank you so much.
1: This is FM 101.

ਅਰਸ਼ ਦੂਚਾ ਅਸਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਇਆਂ ਮਾਇਨੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ ਦੂਚਾ

0: Free socks.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.
4: FM 101.

0: Free socks.
1: And now you're tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.
4: FM 101. 101.

0: سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم دوحا میں ہیں، جہاں وہ امیر قطر سے ان کے والد اور سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ثانی کے انتقال پر تعزیت کریں گے۔ نائب وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کا آئین زندگی کے ہر شعبے میں خواتین کی مکمل شرکت کی ضمانت دیتا اور اسے یقینی بناتا ہے۔ پاکستان نے اسلام آباد میں منعقدہ خواتین سے متعلق نویں OIC وزارتی کانفرنس کی صدارت سنبھال لی ہے۔ بلوچستان میں جاری مشترکہ آپریشن شابان کے دوران سیکیورٹی فورسز نے مزید 5 دہشت گرد خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری 13 جولائی 1931 کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج یوم شہداء کشمیر منا رہے ہیں۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: This is FM 101.
1: Coke Studio Season 9.

This is FM 101.

0: شام کے 5 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. رضوانہ مہتاب سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کے انتقال پر تعزیت کے لیے آج قطر کا ایک روزہ دورہ کیا. نائب وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کا آئین زندگی کے ہر شعبے میں خواتین کی مکمل شرکت کی ضمانت دیتا ہے. کنٹرول لائن کے دونوں جانب دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم شہدائے کشمیر منا رہے ہیں. اور عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کا پہلا سیمی فائنل کل رات 12 بجے آرلنگٹن میں فرانس اور اسپین کے درمیان کھیلا جائے گا.
1: We'll be back after this short commercial break.
2: خیر تو ہے, اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟
3: گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کرنا ہے. آج اپلائی کرنے کا آخری دن ہے اور بینک کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے.
2: بھلی بینک جانے کی کیا ضرورت ہے, انویسٹ پارک ہے نا.
3: انویسٹ پارک؟
4: جی ہاں, انویسٹ پارک سے اب آپ گھر بیٹھے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں. نہ بینک کا جھنجھٹ, نہ قطار, نہ انتظار. انویسٹ پارک ویب پورٹل یا موبائل ایپ پر جائیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں.
3: انویسٹ پارک سے انویسٹمنٹ آسان, محفوظ اور منافع.
5: دس از ایف ایم 101.1.
6: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور.
5: دس از ایف ایم 101.1.
6: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
7: فور لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آر, ٹیون ان ٹو ایف ایم 101, دا چینل آف ریڈیو پاکستان. ریڈیو پاکستان. This is FM 101. This is FM 101.

0: This is FM 101.
1: Na mai alim, na mai fazil, na mufti.

पढ़े इल्म पढ़े।

This is FM 101.

0: شام کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کے انتقال پر تعزیت کے لیے آج قطر کا ایک روزہ دورہ کیا۔ چیئرمین سینٹ نے اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ خواتین کے سماجی و معاشی خود مختاری کے لیے اپنے وعدوں کو عملی اقدامات میں تبدیل کریں۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم شہدائے کشمیر منا رہے ہیں۔ اور عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کا پہلا سیمی فائنل کل رات 12 بجے اور لندن میں فرانس اور اسپین کے درمیان کھیلا جائے گا۔
1: Hey, we'll be back after this short commercial break.

0: اور ایاز اسلم۔
1: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
0: وزیراعظم نے قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کے انتقال پر تعزیت کے لیے آج دوحہ کا ایک روزہ دورہ کیا۔
1: نائب وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کا آئین زندگی کے ہر شعبے میں خواتین کے مکمل شرکت کی ضمانت دیتا ہے۔
0: چیئرمین سینٹ نے اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ خواتین کی سماجی اور معاشی خود مختاری کے لیے اپنے وعدوں کو عملی اقدامات میں تبدیل کریں۔
2: We'll be back after this shot.

0: رات کے 10 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. مجاہد خان سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ثانی کے انتقال پر تعزیت کے لیے آج دوحہ کا ایک روزہ دورہ کیا. پاکستان نے اسلام آباد میں خواتین کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کی نئی وزارتی کانفرنس کی صدارت سنبھال لی ہے. چیف آف ڈیفینس فورسز 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکیہ میں ہیں, جہاں وہ ترک عسکری اور سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے. عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کا پہلا سیمی فائنل کل رات 12 بجے آرلنگٹن میں فرانس اور اسپین کے درمیان کھیلا جائے گا.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ.
2: دس از ایف ایم.
3: سنتے رہیے ایف ایم 101.1.
4: نہ میں عالم, نہ میں فاضل, نہ مفتی, نہ قاضی ہوں.

0: This is FM 101.
1: सुनते रहिए FM 101.
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: رات کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے اسلام کے حقیقی اور معتدل تشخص کو اجاگر کرنے میں مسلم ورلڈ لیگ کے کردار کو سراہا ہے۔ پاکستان نے اسلام آباد میں خواتین کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کی نویں وزارتی کانفرنس کی صدارت سنبھال لی ہے۔ چیف آف ڈیفینس فورسز 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکیہ میں ہیں، جہاں وہ ترک عسکری اور سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ گہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے اور خیبر پختونخوا حکومت نے آج ایک اجلاس میں مانسون کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اسلام کے حقیقی اور معتدل تشخص کو اجاگر کرنے میں مسلم ورلڈ لیگ کے گراں قدر کردار کو سراہا ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101.

سو مجھے آپ بتا رہے ہو پروگرام میں کہ کوئی ایک چیز جو ہے وہ دنیا سے آپ ریموو کرنا چاہو, ختم کرنا چاہو, تو وہ کیا ایسی چیز ہوگی؟ اینی ویز, تھوڑے دیر پہلے ہم بات کرتے فیفا کے حوالے سے. ابھی پچھلے دنوں میچ ہوا ایک, ارجنٹینا ورسز ایجپٹ جو ہے, اور اس میں 75-80 منٹس تک جو ہے وہ ایجپٹ جو ہے وہ میچ جیت رہا تھا, لیکن جب ارجنٹینا نے کم بیک کیا تو انہوں نے مطلب کہ 13 منٹس کے اندر, 12-13 منٹس کے اندر تین گول کر دیے, اور دیٹ واز انبلیویبل کہ مطلب ارجنٹینا وہ میچ جیت گیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے جب 80 منٹس ہوئے تھے اور جب انہوں نے ارجنٹینا میں پہلا گول کیا, مجھے اس ٹائم یہ فیلنگ تھی کہ ارجنٹینا کی ٹیم جو ہے یہ کر سکتی ہے, اور کیونکہ میں ارجنٹینا کو فالو کر رہا ہوں بہت پہلے سے, مطلب کہ بہت پہلے. ہم ایک ٹائم ہوا کرتا تھا کہ بہت سارے دوست ہم ساتھ بیٹھ کے فٹ بال دیکھا کرتے تھے, جس میں کچھ لوگ ارجنٹینا کی طرف ہوتے تھے, کچھ پرتگال کی طرف ہوتے تھے, کچھ انگلینڈ کی طرف ہوتے تھے. سو یہ ہے کہ میسی کو بھی سپورٹ کر رہا ہوں بہت پہلے سے, اور مجھے پتا تھا کہ ارجنٹینا کی ٹیم لاسٹ 15-20 منٹس میں اتنی تیز ہو جاتی ہے, اور وہ دوسری ٹیم کو شروع میں تھکا کے ایسے گول کرتی ہے کہ مطلب کہ آپ دیکھتے رہے ہوتے. اور آپ نے اس دن میچ میں دیکھا, اور اب دیکھو جس طرح دنیا ترقی کر رہی ہے, اب جس طرح کرکٹ کے اندر تھرڈ امپائرز جو ہیں تو فٹ بال میں بھی تھرڈ امپائرز تک بات اب جاتی ہے. ڈیجیٹل دور ہے, ریپلے دیکھے جاتے ہیں, تو اس میں ایک دو فاؤلز ایسے تھے جو کہ لوگوں نے برش فور مچایا سوشل میڈیا کے اوپر, یہ فاؤل جو ہے وہ تھے, اور کچھ فاؤل ایسے تھے جو کہا کہ نہیں تھے, اور کچھ گول ایسے لوگوں نے, اب سوشل میڈیا کے اوپر تو لوگ ڈسکشنز کرتے ہیں پھر اپنی اپنی رائے دیتے ہیں, تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی یہ گول تھا, پھر یہ گول نہیں تھا, اور اسی طرح پچھلے میچ میں بھی ایسے ہوا. سو یہ ہے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے, لیکن آبویسلی جو پروفیشنلز ہوتے ہیں, آفیشلز ہوتے ہیں, تو وہ کسی نہ کسی اینگل سے وہ ہر چیز جو ہے وہ دیکھتے ہیں. سو یہ ہے کہ ارجنٹینا میچ جیت گیا, رونالڈو جو ہے انٹرنیشنل کرکٹ وہ فٹ بال سے ریٹائرمنٹ کا انہوں نے اعلان کر دیا, سالہ جو ہیں ایجپٹ کے انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے, پھر نیمر ہیں برازیل کے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں. سو ابھی بڑے بڑے پلیئرز جو ہیں وہ اپنی کنٹری سے نہیں کھیلیں گے, انہوں نے انٹرنیشنل فٹ بال سے ریٹائرمنٹ لے لی ہے, جن کی وجہ سے لوگوں نے فٹ بال جو ہے دیکھنی شروع کی. آپ دیکھو نا, دو پلیئرز ہیں میسی اور رونالڈو, میرے خیال سے اتنا فیم بہت کم لوگوں کو زندگی میں ملتا ہے, اور اتنا فیم, اتنا پیسہ, اتنا دنیا گھومنا, اور مطلب جو آپ منہ سے بولو آپ کے پاس, تو لیکن انہوں نے پھر اپنے فالوئنگ جو ہے وہ بنائی بھی ہے نا, تو اپنی پرفارمنس سے, اپنے اسکل سے, جو جس طرح لوگوں کو انٹرٹین کیا ہے, تو آبویسلی پھر ان کی فالوئنگ جو ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ لوگ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, ان کے لیے جو ہے وہ بحث کرتے ہیں. یہی تو بات ہے کہ زندگی میں کچھ ایسا کرو کہ پھر لوگ جو ہیں جب آپ جہاں پر نہ ہو تو ادھر پھر آپ کو ڈیفینڈ کریں, اور زندگی میں ایسا کچھ کرنا چاہیے. آج کل بہت سارے لوگ کوشش تو کرتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں, بہت سارے لوگ جو ہے کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں, اور لیکن ہر آبویسلی ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ یار اس کا اتنا دنیا میں نام ہو, اور کسی نے مطلب جو بھی آپ کی فیلڈ ہے اس میں پرفارمنس کے حساب سے لوگ جو ہیں وہ آپ کو جانیں. اینی ویز, ساتھ ساتھ میں ٹاپک جو ہے پروگرام میں ریپیٹ کر رہا ہوں بار بار تاکہ آپ کو جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں ابھی ان کو پتا چل سکے کہ اگر آپ کو دنیا میں سے کوئی ایک چیز ریموو کرنی ہو یا ختم کرنی ہو تو وہ کیا چیز ہوگی. سو 101 ایک اسپیس میسج نام شہ کے نام لے کر 4471 پہ آپ پارٹیسپیٹ کریں. اس کے علاوہ www.facebook.com/FM101 چینل پاکستان پر بھی آپ کے میسج جو ہیں وہ میرے پاس آ رہے ہیں.

اور جی آپ کے میسج میرے پاس آ رہے ہیں اور آپ پارٹیسپیٹ کرتے رہو 101 ایکسپریس میسج نام شہ کے نام لے کر 4471 پر ساتھ 101 ایکسپریس میسج نام شہ کے نام لے کر 4471 پر مجھے بہت سارے میسیج آ رہے ہیں. مجھے خوشی ہوگی جو سوال میں نے پوچھا اگر اس کا آپ جواب پہلے دیں گے اور بعد میں کوئی اور بات کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی. اس کے علاوہ جو بھی میسیج آپ کریں گے اس کو میں سوچ کے میں پروگرام میں شامل کروں گا, ٹھیک ہے؟ سو اس لیے فائدہ کوئی نہیں. اگر آپ چاہے جتنے بھی نام لکھ لیں, جو کچھ بھی لکھ لیں, جتنا بھی وزنی آپ کا میسیج ہو, تو میں پریفر ہمیشہ اس کو کرتا ہوں جس میں پروگرام کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے اس میں جو بات کرتا ہے اس کو میں شامل کرتا ہوں پہلے.

اچھا جی ہمارے ساتھ فاطمہ نور الین نے پارٹیسپیٹ کیا. آپ نے کہا ہے کہ لٹریسی آپ جو ہے وہ دنیا سے ختم کرنا چاہیں گی. اچھا ٹھیک ہے, کس طرح ختم کرنا چاہیں گی؟ بالکل جڑ سے ختم کرنا چاہیں گی یا اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایفرٹ جو ہے وہ کرنا چاہیں گی کہ یہ کم سے کم جو ہے وہ دنیا میں ہو جائے؟ دیکھیں پہلے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ابھی انہوں نے جس طرح بات کی ہے کہ جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں نا, آبویسلی ان کا سوچنے کا انداز جو ہے وہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے. لیکن پڑھے لکھے نہ ہونے سے آپ اچھے برے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. ہمیشہ دیکھیں کوشش کریں. میں پچھلے دنوں کسی سے ملا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں یہ تقریباً 6 بچے ہیں ان کو میں پڑھا رہا ہوں, چھوٹے بچے تھے وہ اسکول جا رہے ہیں, تو مجھے بڑی اچھی لگی ان کی یہ بات سن کر. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ابھی سے نہیں ہے, یہ میری بہت پرانی عادت ہے. سو میں چاہتا ہوں کہ جو بچے نہیں پڑھ پاتے ہیں وہ پڑھ سکیں. تو یہ سوچ جو ہے وہ بہت اچھی ہے. اور پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے, اگر آپ کا دل کرتا ہے بکس پڑھنے کا آپ بکس پڑھ سکتے ہو, بکس سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہو. اس طرح اگر آپ اسکول کالج جانا چاہتے ہو تو آپ لازمی جانا چاہیے. اور دیکھو ہر پیرنٹس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ پڑھیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے تو میں نے بہت سارے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کو لوگ جو ہے وہ گھروں میں بلا کر کچھ نہ کچھ پڑھا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ ایک اچھے انسان جو ہیں وہ بن سکے, انہیں پتہ چل سکے, وہ آگے زندگی میں آگے چل سکے, آگے بڑھ سکے. اور یہ اچھی بات ہے.

اچھا جی، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا ہے جیا نیازی نے اسلام آباد سے. آپ نے کہا اف آئی ول بی ایبل ٹو وینش سم تھنگ فرام ارتھ، میری خواہش ہے کہ بے روزگاری ختم کروں، نئے نئے آئیڈیاز دوں، ہر کوئی انڈیپینڈنٹلی اپنا اپنا بزنس کریں اور ایک دوسرے پہ رلائی کرنا چھوڑیں. گھر بیٹھ کے لیڈیز جو ہیں اس ایپ کے تھرو جو ہیں وہ بزنس اسٹارٹ کر سکتی ہیں، اسٹچنگ، ٹیوٹر، ہینڈ میڈ کرافٹ، سیم ایز فار مین. اچھا، آپ کو جو ہے بلال سعید کا ٹریک جو ہے وہ یہ والا پلے کر دے. ٹھیک ہے، اچھا بلال سعید کا میں نے ابھی جو ٹریک لگا ہوا ہے مس انڈرسٹوڈ یہ پلے کیا ہوا ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی بے روزگاری ختم کروں دنیا سے، تو اچھا نئے نئے آئیڈیاز جو ہیں آپ لوگوں کو دیں گی اور آپ نے بات کی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ آئیڈیاز جو ہیں وہ ویسے بھی دیتی ہوں گی اور تاکہ لوگ جو ہیں وہ زندگی میں کچھ نہ کچھ کر سکیں. اور دیکھو اگر کسی انسان کو زندگی کی ڈائریکشن نہ پتہ ہونا کہ آپ کس سمت میں چل رہے ہو، تو ویسے تو آج کل ہر کوئی سمجھدار ہے، لیکن اس کو تھوڑا بہت سمجھا دینا چاہیے یا تھوڑا بہت گائیڈ کر دینا چاہیے، تھوڑا بہت بتا دینا چاہیے. اور سم ٹائمز لوگ جو ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کس طرف جو ہے زندگی میں جانا ہے، تو کافی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. لیکن آئی نو کہ ہم آج کل ہر کوئی سمجھتا ہے میں بہت زیادہ سمجھدار ہوں، تو مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو میں نے اسلام آباد میں دیکھا ہے، اسلام آباد کیا دوسرے شہروں میں بھی ایسا ہوگا، لیکن میں اسلام آباد کی بات کروں ہوں، یہاں پر ہوتا ہوں میں. دیکھو یہاں پر ماسٹرز کر کے بہت سارے سوشل میڈیا پہ آپ نے ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے، ابھی بزنس کی بات کی جی نے تو بہت ساری ویڈیوز دیکھے ہوں گے، کچھ ایک نئے انداز میں برگرز کے اسٹالز جو ہیں لگائے ہوئے ہیں اور وہ اچھی ارننگ کر رہے ہیں. تو اسی طرح اور بھی بہت سارے بزنس ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں کہ لوگ کر رہے ہیں، ینگسٹرز کر رہے ہیں، اور ایک چھوٹے سیٹ اپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ شاپ میں جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ کیفے اوپن ہو جاتا ہے. تو جب آپ اپنا بزنس کرتے ہو نا، چاہے بزنس چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، لیکن جب ایفرٹ کرتے ہو اس کے لیے اور خود اس کو ٹائم دیتے ہو، تو آبویسلی وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ اسے ارن کرنا شروع کر دیتے ہو. اور خاص طور پہ جب آپ کا لوگوں میں کے دلوں میں جب نام بن جاتا ہے کہ یار اس کا کھانا بڑا اچھا ہوتا ہے، اس کا برگر بڑا اچھا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ٹیسٹ ہے یار، تو پھر وہ ورڈ آف ماؤتھ ہوتا ہے نا، ایک دوسرے کو بتاتا ہے، دوسرا تیسرے کو بتاتا ہے، تو اس طرح پھر لائنیں لگ جاتی ہیں. تو یہ بات تو ہے. اور دیکھو زندگی میں آپ آل دا ٹائم جو ہے وہ ہر لوگوں پہ ریلائی نہیں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. اور پھر جب ریلائی کرتے ہو تو پھر بعد میں کہتے ہو کہ یار اس نے مجھے دھوکہ دے دیا، اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، بہت ساری ایکسپیکٹیشنس جو ہیں وہ لگا لیتے ہو. دیکھو میں ایک آرٹسٹ ہیں، ان کا ایک ویڈیو اکثر میرے سامنے سے گزرتا ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا ان کا، پاکستانی آرٹسٹ نہیں ہے، اس میں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ یہ ریلائی کرنے کے حساب سے، کہ مطلب کہ آپ نے جو زندگی میں کرنا ہے نا وہ آپ نے خود کرنا ہے، ٹھیک ہے. لوگوں کو بلیم کرنا چھوڑ دو، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، سچویشن ایسی ہوگی ویسی ہوگی، اس نے میرا ساتھ نہیں دیا، اس نے ایسے کر دیا، اس نے ویسے کر دیا، اس کی مجھے ضرورت تھی تو یہ میرے ساتھ نہیں کھڑا ہوا تھا، بس جو مرضی باتیں. زندگی میں آپ نے جو بھی کرنا ہے نا وہ آپ نے خود کرنا ہے. کوئی بھی آ کے آپ کی زندگی جو ہے جب تک آپ خود نہیں چاہو گے تو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے ہو. سو اس کے لیے آپ کو خود ایفرٹ کرنی ہے، خود آپ کو جلدی اٹھنا ہے، خود آپ کو باہر نکلنا ہے اور لوگوں کی باتیں سننی ہے جو مرضی. تو زندگی میں جو بھی کرنا ہے اس کے رسپانسبل آپ ہو، ٹھیک ہے، اور لائف جو ہے آپ کی ہے. سو یہ بلیم گیمز کرنے سے اور مطلب کہ ہر ٹائم دوسروں کی باتیں کرنے سے لائف کبھی اچھی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو لائف اس ٹائم اچھی ہوتی ہے جب آپ خود اپنے لیے سیریس ہو کہ میں نے جو ہے وہ زندگی میں آگے بڑھنا ہے. اور ایک اور بات میں بڑی اچھی کہیں میں پڑھ رہا تھا کہ دیکھو چاہے کوئی بھی چیز ہو نا، کچھ بھی ہو، آپ کی باڈی لینگویج جو ہے نا وہ ہمیشہ ایسی ہونی چاہیے، بے شک آپ کی جیب خالی ہے، آپ کے والیٹ کے اندر پیسے نہیں ہیں، آپ کا اکاؤنٹ خالی ہے، لیکن آپ کی ڈریسنگ اچھی ہونی چاہیے. یہ بات تو ہے نا، آپ ایسے ڈریس اپ ہر ٹائم جب بھی باہر جاؤ تو ایسے کپڑے پہنو کہ یار اگلا بندہ دیکھ کے ایک بار کہے کہ یار واہ یار اس کے پاس تو بڑے پیسے ہیں، اور آپ بھی اتنے کانفیڈنٹ ہو کہ آپ کی جیب خالی ہو، لیکن اگلا بندہ وہ ایسی بات جو ہے وہ سوچتا ہو آپ کے بارے میں کہ یار اس کی لائف کتنی اچھی ہے یار، کیا ڈریسنگ کرتا ہے یار، اس کے پاس تو بڑا پیسہ ہوگا، اس طرح کی بہت ساری باتیں. اور یقین مانیں
मेरे एक जब मैं बैंक में था तो मेरे हमारे बॉस थे, वो मेरे साथ कुछ साल पहले शो में भी आए थे, तो वो हमें ना बैंक में एक एग्जांपल दिया करते थे बहुत ज़्यादा. तो वो कहते थे यार आज जिस पोस्ट पे मैं हूँ ना, आज से 10 साल पहले मेरे पास सिर्फ एक सूट होता था, एक ब्लैक सूट होता था, और वो मैंने ब्लैक सूट जो है 4 साल पहना, एक ही सूट. और मैं मीटिंग्स करने जाता था, लोगों की बातें सुनता था और पसीना आया होता था, बुरा हाल था. आपको मैं बताऊं कि आज वो बंदा जो है वो दुनिया घूमता है, और मैं उस बंदे की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उसने लाइफ में बैलेंस बड़ा रखा हुआ है. मुझे वो लोग बड़े पसंद हैं जो लाइफ में बैलेंस रखते हैं, मतलब कि एक्सरसाइज बकाए मतलब रेगुलर बेसिस पे करना, मेडिटेट करना, पहाड़ों पे जाना, वहाँ पर टाइम स्पेंड करना, फिर दुनिया घूमना, ट्रैवल करना, और काम लाजमी करते रहना, जो भी आजकल के दौर के हिसाब से जो आप कर सकते हो, जो आपके स्किल हैं, जो जिसमें आप ने स्पेशलाइजेशन की हुई है और जिसमें आपका एक्सपीरियंस है, वो काम साथ करते रहना. तो ये है कि बुरा टाइम होता है, लेकिन सब डिपेंड करते हैं आपके ऊपर कि आप उसको कैसे फेस करते हो. मैंने आपसे पूछा है कि मुझे बताएं कोई एक चीज़ जो आप चाहते हो कि दुनिया से ख़त्म कर दो, रिमूव कर दो. सो आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हो 101 एक स्पेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 पर साथ www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर. अभी आप लाइव कॉल पर पार्टिसिपेट कर सकते हो 0511111 एंड 0519202540 पर. अभी प्रोग्राम में एक ट्रैक प्ले करूंगा, इसके बाद जब वापस आएंगे तो साथ साथ आपके साथ बातें भी करेंगे और साथ साथ लाइव कॉल्स भी आपकी प्रोग्राम में शामिल करेंगे. सो नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यों किया हुआ है, कभी मैं कभी तुम, और ट्रैक है चल दिए तुम कहां. सो एंजॉय कीजिएगा. मेरा नाम हसन रजा, आप सुन रहे हैं FM 101 इंटरनेशनल सामाशियो से.

0: गलत काम किया होगा,
1: गलत काम, बस ये गंदी नेगेटिव सोच ये नहीं होनी चाहिए इंसान के अंदर, ये खत्म कर दे।
0: ठीक हो गया,
1: अल्लाह करे सबके दिल से ये खत्म हो जाए।
0: सही हो गया, थैंक यू हक नवाज, अपना ख्याल रखना, गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाओ। अल्लाह हाफिज। और भाई जी, आज कल वायरल फैला हुआ है और टिका के फैला हुआ है, और ये जो बता रहे हैं ना, जिस्म टूट रहा है, मुझे पता है, मैंने लास्ट वीक इसलिए शो नहीं किया था कि मेरे साथ क्या था, और मुझे लग रहा है कि इनके साथ भी वही हुआ है जो मेरे साथ हुआ था। तो खैर, मौसम भी कुछ ऐसा चल रहा है, लेकिन ये कि एहतियात ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? हेलो। ऑलराइट जी, ठीक हो गया, सही हो गया, मेरे ख्याल से कॉल में कोई प्रॉब्लम थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम,
2: क्या हाल है? ठीक है
0: जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन कहाँ से बात कर रही है?
2: भाई मैं ऐना खान बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से।
0: ऐना खान फ्रॉम इस्लामाबाद जी, क्या कहना चाहेंगे?
2: भाई मैं बस में अगर होना तो मैं पता है क्या खत्म करना चाहूंगी। ये जो बीवियां और शोहर जो शादी के बाद एक दूसरे से दूर हो जाते हैं ना जॉब के फैसले में, मैं मेरे हाथ में अगर आ जाए ना कानून तो मैं ये खत्म करूंगी। अभी मेरी शादी को 2 माह भी नहीं हुए और मेरे हस्बैंड जो है वो आर्मी में होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो जो है ना पुलिस में हो जाए, और जितने सुनने वाले हैं मैं सब शुरू करूँगी कि प्लीज प्लीज मेरी दुआ करें कि मेरे शोर का काम पुलिस में हो जाए और आर्मी छोड़ के पुलिस में हो जाए, ताकि रोजगार आया जाया करे और हम एक दूसरे के साथ हैं। बस मैं ये लगे कि इतना प्यारा रिश्ता होता है, मैं बस चाहती हूँ कि इसको ख़त्म कर दूँ, कि कोई भी मियाँ बीवी एक दूसरे से जुदा ना हो, दूर ना हो, मेरी यही दुआ है।
0: ओके ओके
2: भाई, आप बताएं, बहुत अच्छे बाद मैंने आपका शोर सुना और कार की बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह, आपकी आवाज़ आपकी बातें आपका शोर तो सुपर डुपर होता है, और अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे और हमेशा खुश रहे, और प्लीज प्लीज मेरे लिए दुआ ज़रूर करिएगा कि उनका काम पुलिस में हो जाए, सब सुनने वाले भी ज़रूर करें और कि वो आर्मी छोड़ के आ जाए और पुलिस में हो जाए उनका काम।
0: अच्छा चले, इसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट जी, देखें बात पता क्या है ना, इंसान जो है ना लाइफ में, अभी थोड़ी देर पहले मैं बात की थी ना, इंसान स्ट्रगल भी कर रहा होता है, एफर्ट भी कर रहा होता है, फिर उसके ख्वाब भी होते हैं। फिर देखो, पाकिस्तान आर्मी में जाना कोई छोटी बात नहीं होती, एक बड़ा दिल चाहिए होता है आपको, और अपने मुल्क को सर्व करना बहुत बड़ी बात होती है। और वो कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग जो है ना वो बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जो हमारी फोर्सेस हैं वो जिस तरह अपने मुल्क की हिफाजत कर रही होती हैं सरहदों पे, और अब देखो ना, ये एक सेक्रीफाइस है, ये एक सेक्रीफाइस है कि आपके जो हस्बैंड जो हैं वो अपनी ड्यूटी पे हैं, और आई नो कि ये बड़ा टफ होता है, ये बड़ा टफ होता है, लेकिन आप उसका अगर दूसरी साइड देखें ना, यही तो वो सेक्रीफाइस है कि जो हमारे पाकिस्तान आर्मी के जवान, पाकिस्तान एयर फोर्स, पाकिस्तान नेवी के जवान ये सेक्रीफाइस करते हैं अपनी फैमिली से दूर रहना, ये कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, जिस तरह आप कह रही ना, बहुत मुश्किल है, और ऐसा इसी तो ख़त्म होना चाहिए। तो आप सोचें कि आपके हस्बैंड के लिए अपने पेरेंट्स से, अपनी बीवी से, अपने रिश्तेदारों से दूर रहना जो है वो कितना मुश्किल काम होगा, लेकिन इसके लिए बड़ा दिल चाहिए होता है, और ड्यूटी करना, और फिर मुझे याद है कि हमें एक दो कॉल्स जो हैं बहुत साल पहले सियाचिन से आया करती थी, तो अब मैं उस टाइम भी सोचा करता था, और उस टाइम हमारे वो कॉलर कहा भी करते थे कि हमारी ड्यूटी यहाँ पर इतनी टफ है कि हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए यहाँ पर हम ड्यूटी कर रहे हैं, और लेकिन उनको खुशी होती थी कि वो देखो सेक्रीफाइस तो कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के वहाँ पर बैठे हुए हैं अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, लेकिन आप दूसरी साइड पर अगर देखो ना, तो बड़े फ़ख्र की बात होती है, इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है। बाकी देखो, मैं اب میں کیا کیا اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں یار, سم ٹائمز کچھ باتوں میں نا انسان کے پاس الفاظ جو ہے نا وہ کم ہو جاتے ہیں. اور آپ کی بات جو ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ غلط ہو, لیکن اگر میں آپ کے ہسبینڈ سے بات کروں نا تو وہ اب یہ ایک سیکریفائس تو ہے لیکن ان کا جو جذبہ ہوگا نا وہ کسی اور طرف ہوگا, ٹھیک ہے. اب اس لیے میں آپ کو غلط کہہ ہی نہیں سکتا. اور آپ کے ہسبینڈ جو کر رہے ہیں وہ آپ یقین کریں کہ جیسا میں نے کہا نا کہ اپنے ملک کی حفاظت کرنا اور ڈیوٹی پہ رہنا یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے. سو واقعی میں آپ یہ کہ اللہ خیر کرے گا, ٹھیک ہے, ڈونٹ وری, اللہ خیر کرے گا. انسان کو زندگی میں بہت ساری سچویشنس کو جو ہے نا وہ فیس کرنا پڑتا ہے. دیکھو ہاں, اب دیکھو نا بہت سارے ایسے ہمارے ریلیٹیوز ہیں جو پاکستان سے دور, ٹھیک ہے, دوسری کنٹریز میں جا کر وہ جابس کر رہے ہوتے ہیں یا بزنس کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ سے دور, اپنی فیملی سے دور, کئی کئی سال جو ہے وہ اپنے ملک آتے نہیں ہیں. اور کتنا ٹف ہوتا ہے نا, دیکھو انسان جتنے بھی دوست بنا لے نا, جتنے بھی دوست بنا لے, جتنے بھی لوگوں سے مل لے, لیکن جو آپ کی فیملی ہوتی ہے نا وہ فیملی ہوتی ہے. یہ اللہ میاں نے ایک نظام بنایا ہے, ٹھیک ہے, یہ ایسی فیلنگس اللہ میاں نے انسان کے دل میں ڈالی ہوئی ہے نا کہ یہ فیملی سسٹم جو ہے آپ کے پیرنٹس, آپ کے بہن بھائی, آپ کے بیوی بچے, ان کے لیے جو آپ کی فیلنگس ہوتی ہیں نا وہ کسی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتی, ٹھیک ہے, ایک نیچرل سی بات ہے. سو خیر, اچھا جی, کالز ہم پروگرام میں شامل کریں 0511111 and 9202540, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم, کال جو ہے ڈراپ ہوگی, کوئی بات نہیں, ابھی مزید کال جو ہیں آپ کی آ رہی ہیں, ہم آپ کی کال جو ہیں دوبارہ پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے. اور ابھی میں وقت دیکھ رہا ہوں کافی دیر کے بعد, اچھا اتنا ٹائم گزر بھی گیا ہے, اور اب تو دیکھو نا ایسے ایسے شو گزرتا ہے, ایسے ٹائم گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. السلام علیکم, ہلو ہلو, ڈراپ ہو جائے گی, مجھے پہلے بتا دو, اس لائن میں جو بھی کالز آ رہی ہیں وہ ڈراپ ہو رہی ہے. اینی ویز جی, آپ سے میں نے پوچھا جی کہ میں بتائیں کہ دنیا سے اگر کوئی چیز ختم کرنی ہو اور یا کچھ بھی ریموو کرنا ہو تو آپ کیا کرنا چاہو گے. السلام علیکم, جی السلام علیکم, جی کون کہاں سے؟
3: میں لاہور سے.
0: اچھا لاہور سے آپ کا نام ہے کوئی؟
3: میرا نام الشبا ہے.
0: الشبا فرام لاہور, جی الشبا کیا کہنا چاہیں گی؟
3: آپ کا سوال یہ تھا کہ چینج کیا کرنا چاہوں گی, تو میں جھوٹ بولنے کی عادت کو چینج کرنا چاہوں گی.
0: نہیں میں نے چینج کرنے کو نہیں کہا, میں نے بہت شکریہ. اور کچھ کہنا چاہیں گی؟
3: اور بس کبھی کبھی آپ سے ڈر لگتا ہے کہ آپ کے شو میں کال کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے.
0: اچھا ٹھیک ہے,
3: آپ اتنے غصے میں بات کرتے ہیں.
0: اوکے ٹھیک ہو گیا,
3: اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.
0: تھینک یو, اللہ حافظ. اور جی نہیں میں غصے میں بات نہیں کرتا, میں مجھے اس ٹائم برا لگتا ہے جب کوئی چیز فالو نہ کر رہا ہوں. السلام علیکم, اچھا چلے, اچھا بار بار ایک بات نہیں کرتے, ٹھیک ہے, اللہ حافظ. السلام علیکم, وعلیکم السلام, جی جی اقبال بھائی کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں
4: الحمدللہ. اب آپ کی طرح ہمیں بھی جھوٹ بولنا پڑے گا, آپ کا وائرس پہلے میں اٹیک دس ایک دن میں پہلے ساؤتھ امریکہ کے ارجنٹینا چلی اور اروگوئے وغیرہ کے دورے پر گیا تھا, اس نے ایسا کوئی لگیٹ کا کیا کہ بس بیڑا ورک کر کے دس دن اس نے نا کر کے رکھ دیا.
0: اچھا
4: بڑا جو محسوس تھا بڑا اچھا لگا آپ کے موضوع کے مطابق. میں پہلے تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں جہالت اور غربت ختم کر میرا مشن بھی ہے, میں جہاں پر سب کچھ نظر آتا ہے ڈاکومنٹریز میں بہت زیادہ دیکھتا رہتا ہوں, لیکن جس طرح میں فزیکلی کوئی چیز نہیں دیکھوں گا کسی کلچر میں کسی بھی قسم ہوتا ہے کوئی رینک کا نہیں کرتا ہوں, تو وہاں پر یقین کر غربت بہت ہے لیکن نظر نہیں آتی. میں دو پلیٹ فارم پر یہ بات پہلے آلریڈی کر چکا ہوں کہ وہ لوگ یعنی کہ ہر بچہ سے لے کر جو 13-14 سال کا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ لے کر تو اپنی انکم شروع کر دیتا ہے. فٹ پاتھ بھرے پڑے ہوتے ہیں, آپ بیچ پر چلے جائیں بھرے پڑے ہوتے ہیں, حکومت کی طرف سے اس پر کوئی ایسا پالا خاصا کنزر کا نہیں ہے, وہ اپنی روزی کمائے جس طرح سے تو آٹومیٹکلی ہر ایک میں آپ کی اسداد کے مطابق آپ سود بھی کہہ سکتے ہیں یا گزر گزر کے اس کو سارے سلسلے مل جاتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہاں پر بہت ہی کوئی بنیادی ہے غلط ہو رہی ہے, اور یہ ایک چھوٹی بات درکش کروں گا, ہمارے یہاں پنجابی وچ کہتے ہیں ڈرائیور گڈی اسٹارٹ کر دے رہا جانا کہ چکر منہ مچھر آئے, اس لیے یہ میرے چھوٹے بھائی کی بھی آج کل وہی شادی کا چکر ڈالا میں نے کہا یہ بھائی کا چکر ہوتا ہے بدقسمتی ہے. ہماری بیوی بھی ابھی بات کر رہی تھی ہمارے یہاں میں اس چیز کا قائل ہوں, آپ خود بھی اس چیز کے دفاع کریں گے جس چیز پر محنت نہ کی جائے وہ کبھی باہر آور ہو ہی نہیں سکتی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور ہمارے یہاں واحد شادی کا ایسا رشتہ کس طریقے سے بنا دیا گیا ہے کہ بس اس کو بغیر محنت بس ایک گڑی پیسہ دے کر یا جو کچھ بھی لوگ مل جل کر کوئی رسم کے ساتھ ایک دوسرے کے پلے باندھ دیتے ہیں, تو فطرت سے قطعی انحراف ہے. یہاں تو میں آپ کو کلچر کو دیکھ کر چار ممالک میں دیکھ کر تو بڑا خوش ہوا کہ 13-14 ہمارا بلوغت میں حکم ہے وہ اپنا لائف پارٹنر چن لیتے ہیں اور میکسیمم 60-70% اس میں اچھی آمادگی بن جاتی ہے چاہے وہ شادی کرے یا نہیں کرتے یا اور چیزیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے پلیٹ فارم کے وقت سے دل کرتا ہے کہ کم سے کم کچھ تھوڑی سی اویئرنیس ہو جائے. ظاہر ہے مشہور ہونا ہمارے مقدر میں ایک معذرت سے میرے اچھے دوست آکسفورڈ آیا اسے ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے, تو میرے منہ سے ایک بڑی اچھی سی بات نکلی, بڑے اچھے دوست ہیں, تو میں نے کہا یار جس طرح کی فلم آپ کے لیے بنا دی گئی ہے نیفے نے ڈب دیا ہے تو اس میں اسی طرح سے آپ نے سروائیو سب کرنا ہے.
0: Okay.
4: ہماری ہمت ہوتی ہے کوشش ہوتی ہے آپ جیسے دوستوں سے شیئر کر کے ٹریننگ کا سلسلہ اپنے کلاروں کے لیے کافی زیادہ بہتر ہوتا ہے. باقی تھوڑی سی ریکویسٹ کروں گا, دوست بھائی ہونے کے ناطے کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں جن کو واقعی ایک مرتبہ ملتا ہے, ہمارے میں نام نہیں لوں گا کسی بھی, لیکن بڑے اچھے احباب ہیں جو آپ کے ساتھ شروع میں آپ کا پروگرام ہمیشہ شروع سے کرتا ہوں, کوشش ہوتی ہے کہ جو انسان سے میں فارغ ہوں آپ کو کنٹیکٹ کریں, تو ہی از ویری نائس گائے لیکن بدقسمتی وہی کہتے ہیں نا کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تھوڑا سا, تو یہ تھوڑا سا وقف کر کے میری ریکویسٹ ہوگی کہ بس دھیرے دھیرے کر کے دیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ٹیلنٹ دیا ہوا اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ظاہر ایک برداشت کرنا یا سمجھ لیں گے کچھ تھوڑی سی غلطی کسی سے ہو بھی جاتی ہے, مجھ سے بھی شاید مجھ سے کوئی خدا نہ کوشش تو ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کرے اور ہمارے دوست احباب جتنے بھی ہیں اس لیے آتے ہیں کہ آپ کے توسط سے کچھ بہتری کے لیے اپنے وہ دوست جو پہلے آئے ہیں سب سے وہ بڑے اسی طرح کے کیلیبر کے ہوتے ہیں, ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ایک رمضان ملک صاحب ہیں, معذرت میں معذرت سر نام میرے منہ سے نکل گیا, تو معذرت یہ تھوڑے سے فکٹیو ایسے ہیں جو کم از کم یہاں سے وہ خوشامد وغیرہ سے پڑھ پڑھ ایک بڑا اچھا کیلیبر کا آپ جیسے دوستوں سے کچھ شیئر کیئر کرنے کا مقصد رکھتے ہیں. میری بہت بہت جاتے ہوئے ایک سوچتا بھائی آپ کی نظر کر دوں گا, میرے دوست کہتے تھے ککڑ کے بہانے لے آئے ہل مائیا تیری ساڈی نہیں ہونی پڑی بہانے ٹل مائیا آ دونوں رل مل کما نو مکا دیے میں میک اپ کر دیا تو آلو چھل مائیا.
0: ٹھیک ہے
4: یہی بات,
0: ٹھیک ہے چلے
4: تھوڑا سا اس کو انجوائے کر لیں خوش رہے, میری طرف سے نیک تمنا ہے نیک خواہشات.
0: چلے تھینک یو اقبال بھائی, اللہ حافظ. اور جی اقبال بھائی تھے ہمارے ساتھ جرمنی سے, اور بات جو ہے کہ دنیا سے ویسے ہم بہت ساری چیزیں ختم کر سکتے ہیں, دل بھی کرتا ہے کہ یار یہ چیز بھی ختم کر دیں وہ چیز بھی ختم کر دیں, لیکن بہت ساری چیزوں پہ ہمارا بس نہیں چلتا نا. اچھا کسی کالر نے, ایک بھی کالر نے یہ بات نہیں کی ہم دنیا سے پولوشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں, کیوں وجہ؟ اچھا جی چلیں, ہر انسان کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے, اور میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کیا کیا فیڈ بیک جو ہے ہمارے پاس آتا ہے کہ کیا چیزیں جو ہے آپ ختم کرنا چاہتے ہیں دنیا سے, اور خیر اگر میرے سے پوچھے نا, میں دنیا سے وہ موٹر بائکس ختم کر دوں گا جو رات کے ٹائم جو ہے نا, جو رات کے ٹائم لائٹ کے بغیر جو ہے نا بائک چل رہے ہوتے ہیں نا, میرا بس چلے نا میں دنیا سے ایسے بائک جو ہے نا وہ ختم کر دوں. اور یقین کریں کہ میں یہ شو میں بار بار کہتا ہوں, میں بار بار کہتا ہوں کہ میں جہاں پر رہتا ہوں نا وہاں پر 90% لوگ جو ہیں نا, جو بے شک رائڈرز ہیں بے شک لوگ ہیں, پتہ نہیں مجھے سائنس سمجھ نہیں آئی ہے کہ رات کو لائٹ کے بغیر جو ہے ہیڈ لائٹ کے بغیر بائک کیسے چل جاتا ہے اور کیوں چلاتے ہیں. مجھے اگر کوئی یہ سمجھا دے نا اور اس کی لاجک مجھے بتا دے تو میں اس کو انعام دوں گا. یہ میں اس کی بات سنوں گا بھی اور اس کو انعام بھی دوں گا کہ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے. تو خیر میں تو کہتا ہوں کہ رات کو ٹریفک پولیس والوں کو نا, ہمارے جو بھائی ہیں ان کو رات کو ایکٹیو ہونا چاہیے تاکہ ان کو پتا چلے کہ ماشاء اللہ سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ کتنا قانون کو فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں پر میں رہتا ہوں وہاں پر کھڑے ہو جائے نا خاموشی سے بتائے بغیر. میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ایک رات کو 100 چلان ہوں گے بائک والوں کے, اتنے بائک جو ہیں وہ لائٹ کے بغیر جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. اور ایون کے اسلام آباد ہائی وے پہ بھی ابھی میں جاؤں گا تو 5 تو میں دیکھتا ہوا جاؤں گا. تو خیر ان کا کچھ ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے لیے بڑے ڈینجرس ہیں یار. تو اگر میرے سے پوچھے نا دنیا سے کیا ختم کرنا چاہو گے, میں یہ لائٹ کے بغیر والا بائک ختم کرنا چاہوں گا کہ یار یہ یار 300 روپے کی لائٹ آتی ہے یار, چلو 500 روپے کی لائٹ آتی ہے یار, خدا کے لیے لائٹ لگا لو یار, لوگوں کا بھلا کر لو تھوڑا, اپنی فکر نہیں ہے لوگوں کی فکر کر لو. تو خیر لیکن کس کس کو سمجھائیں, کیا کیا سمجھائیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ یار بس ہم ایسے ہی ہیں, تو ٹھیک ہے ایسے ہی ہے, کوئی بات نہیں, دنیا ایسی چل رہی ہے اور چلتی رہے گی. اینی ویز جی, ابھی لاسٹ ٹریک پروگرام میں پلے کرنے جا رہا ہوں. لاسٹ ٹریک آپ کے لیے میں نے کیوں کیا ہوا ہے, سجاد علی فیٹ بھومیا. آپ کے میرا ساتھ رہتا ہے صرف منڈے مڈ نائٹس رات کو 12 سے 1-2 بجے تک ایف ایم مورما انٹرنیشنل میں. سوشل میڈیا پہ آپ مجھے سرچ کر سکتے ہو میرا نام لکھے, اگر آپ سرچ کرنا چاہو حسنین رضا, HASNAIN اسپیس RAZ حسنین رضا, چاہے فیس بک ہو, ٹک ٹاک ہو, چاہے انسٹاگرام ہو, کوئی بھی پلیٹ فارم ہو, اور کوئی بات کرنا چاہو تو آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہو. اینی ویز اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. حسنین رضا از سائننگ آف ناؤ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101

मुझे इतना सताया है किसी सहारा दे।

0: اور تکبر سے گردن موڑ لیتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے گمراہ کر دے، اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور قیامت کے دن ہم اسے عذاب آتش سوزاں کا مزہ چکھائیں گے۔
1: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد۔
0: اے سرکش، یہ اس کفر کی سزا ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔
1: ومن

0: وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.
1: اور لوگوں میں بعض ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر اس کو کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جائے، اور اگر کوئی آفت پڑے تو منہ کے بل لوٹ جائے، یعنی پھر کافر ہو جائے. اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی، یہی تو نقصان سریح ہے.

جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اللہ ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، کچھ شک نہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

0: جو شخص یہ گمان کرتا ہو کہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں مدد نہیں دے گا تو اس کو چاہیے کہ اوپر کی طرف یعنی اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی باندھے، پھر اس سے اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھے کہ آیا یہ تدبیر اس کے غصے کو دور کر دیتی ہے۔
1: اوکا

0: جو لوگ مومن یعنی مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی اور مشرک، اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، بے شک اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔
1: الم